0: Nota niu, ulu tete, atai palaua.
1: Ue mekane, ue lolo kia mui, mui teo, teo na kia mui. Ue maka maka puna vai ni taiti, ulu anai ka moana kia ie. Ele ka pakipika ikia vai, e vana vana makeo nianda woko na ulo ue.